Nivi, toplo sunce i tvoji najljubši hiti. Pomlad s Radijom Kran.

0: tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.